Imamo još dovoljno vremena za nekoliko recepata. Domaća cvekla za zimu, recept bez kompliciranja. Cvekla je jedna od omiljenih zimskih salata, uz jednostavan preljev i nekoliko dodataka možete je pripremiti kod kuće i sačuvati za hladnije dane. Za ovaj recept nije potrebno mnogo sastojaka, a pasteurizacija u pečnici omogućava da pripremljene tegle ostanu sačuvane duže vrijeme. Za preljev treba vam 2 litra vode, pola litra sirčeta, 2 žlice šećera, jedna žlica soli, pola vinobrana po želji, češnjak po želji i biber uzorno po želji. Kako pripremiti cveklu? Vodu, sirće, šećer i sol sjedinite u većoj posudi i ostavite oko sat vremena kako bi se šećer i sol potpuno rastopili. Po želji možete dodati i pola vinobrana, ali ukoliko ćete cveklu čuvati u hladnjaku ili na drugom hladnom mjestu i pasteurizirati je, ovaj sastojak možete izostaviti. Cveklu dobro operite, skuhajte i ostavite da se malo prohladi. Zatim je ogulite i sjecite na tanje komade, pa prelijte ranije pripremljenim preljevom. Cveklu možete ostaviti u preljevu preko noći kako bi se potpuno ohladila i upila ukuse. Sljedećeg jutra rasporedite je u čiste tegle, a po želji između komada dodajte češnjak i nekoliko zrna bibera. Tegle napunite ostatkom preljeva tako da cvekla bude prekrivena tečnošću i dobro ih zatvorite.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi po.

kazat će grudi. Uti Boga, samo reče pa nastavi da ljubi. I stana se izgubila, za muškost ga hvata. A se viče, nemoj Žiko, vidjet će me tata. Rekao bi joj, a ne krklja, u grlu stalo. Nek ubije, vala brate, samo ne još malo. Na suknju se okomio, otima se stana. Duplo golo već sjemnulo u pobjela dana. A Žiki se pomračilo, ne zna li gdje cilja. A ona se sve namješta, šta ti trava i štekilja. Upro Žika, nema više ni kapija ni vrata. A stana će, nemoj Žiko, vidit će me tata.